0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, teisipäeva hommik 30. juuni, kell on saanud 7 hommikul ja päev on alanud vähemalt Tallinnas küll väga pilvitult, päikseliselt ja mõnusalt. Ja kui vaadata nüüd vihmakaarti, siis märkan, et tegelikult näiteks Tartus ja Põlvamaal ja ka Võrus on natukene siis pilvisem hommiku algus olnud, kuid arvan, et siit edasi saab jäänud paremaks minna ja tegelikult oodata on ka kuni 28 graadi täna sooja. Lõuna-Eestis on jätkuvalt kuni 30, nii et selline mõnus troopiline. Siis hommik ikkagi jätkub. Küll aga siin hommikul saan kohe sulle välja hõigata, et täna on sotsiaalmeediapäev ja selle tähtpäev algatas aastal 2010 tehnoloogia uudiste portaal Mashable, et tunnustada siis sotsiaalmeedia revolutsioonilist mõju inimeste omavahelisele suhtlusele ja globaalsele kommunikatsioonile. Eestis tähistavad seda päeva aktiivselt paljud ettevõtted, riigiasutused, sisuloojad toovad siis esile oma jälgijaskonna ja jagades sotsiaalmeediaga seotud tilgitaguseid. Sageli kasutatakse seda päeva ka oma digitaalse turvalisuse ülevaatamiseks või uute strateegiate planeerimiseks, nii et mõtlesin teisipäeval siis uued strateegiad välja ja alustame seda toredat varahommikut.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: teisipäevane ilm on täna olulise sojuta küll, aga vaatan siin vihmaratari kaarti, siis näitab küll, et on sademeid praegu Põlvamaal, natukene Tartusse ka ja Võru poolele jääb. Kas see nii ka on, mine sa tea, sest praegu on väga raske seda uskuda siin päikselises ja pilvitu taevaga Tallinnas. Ja täna siis puhub lääne tuul 3-9, puhangute kuni 12 meetrit sekundis. Õhtuks ka tuul vaibub ja sooja tuleb täna 23-28 graadi. Antud hetkel on 18 Põltsamaal, plus 18 ka Mustvees, Jõgeval, Valgas, 19 graadi Kundas, Võrus, Tallinnas, plus 19 Viljandis, Tõrvas, Türil, Paides ning 19 graadiga sooja Kuressaares, aga graadi võrra soojam on Haapsalus 20, nii ka Tartus ja 21 graadi Pärnus.
1: Ajatu klassika Duo Gold

0: kell on 7:18 hommikul 30. juuni, juunikuu viimane päev täna on ja teisipäeval siin saabki vaadata natukene peale, mis sündmused siis 30. juulil aset on leidnud ajaloos. Tean, et Tartus algas esimene üld laulupidu ja aastal 1869. Aastal 1900 aga Tallinna saabus Viljandist esimene rong. Leedus aga toimus Eesti-Leedu maavõistlus jalgpallis aastal 1936, mille Eesti kaotas 0-2. Ühtlasi jõudis sellelt võistluselt Eestisse esimest korda välismaal tehtud raadioreportaas. Aastal 1905 Albert Einstein esitles siis erirelatiivsusteooriat ja aastal 1859 just 30. juunil akrobaat Charles Blondin ületas köiel Niagara joa. Nii et on tehtud igasuguseid siis hulluseid, kuid ka siis just ka näiteks ka selliseid toredad kokku tulemisi. Ma arvan, üks kõige üks toredamaid just eestlaste jaoks muidugi ongi üld laulupeo tekkimine. Täna muidugi on ka sotsiaalmeediapäev, mis toob ka inimesi kokku siis erinevate sotsiaalmeediakanalitesse ja võibolla võid seda tähistada päeva kuidagi ka natuke erilisemalt, et võibolla täna just midagi teistmoodi teha ja mitte võibolla nii palju sotsiaalmeedia peale oma aega anda ja teha ka näiteks rohkem sellist otsesuhtlust inimestega ja näiteks helistada. Ja muidugi tasub ka täna helistada siia hommikusse sellepärast, et hommikumängu ajal on võimalik täna võita endale kaks piletit Rally Estoniale. Ja kaks rallipassi siis ootavad, mis võimaldavad ligipääsu kõikidele WRC Delfi Rally Estonia pealtvaatamisaladele ja kell 8.45 algab hommikumäng ja kindlasti annan sulle märku ka, kui on see hetk. Aga nüüd on hetk muidugi õnnitleda tänaseid sünnipäevalisi. Tean, et täna täistab uut aastaringi iluuisutaja Eesti iluuisutamistreener Anna Levandi ja sünnipäeva täistamas ka USA boksi ja 7-korda maailmameister Mike Tyson. Täna on ka täiskuu põhjapoolkeral erineb juuni täiskuu teistest kalendriaasta täiskuudest selle poolest, et see asub taevas kõige madalamal. See tähendab, et see asub horisondile lähemal põhjustades nii nimetatud kuu illusiooni, sellise nähtuse, mille puhul kuu paistab suuremana kui muudel aegadel aastas, mil see asub taevas kõrgemal. Et nii, et kui vähegi võimalik on, võid täna siis endal ära märkida, et saad mõnusa sumeda suveõhtu võtta selle jaoks, et imetleda suuremad kuud. Praegu ka varahommikul päike on mõnusalt kõrgel ja kell on 7:21.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 7.31. Hommikul vaatame, mida kirjutavad ajalehed. Läti parlament võttis vastu seaduse, mis kehtestab sisserändele karmimad reeglid. Uut korda menetleti kahes seimi koosseisus. Enim vaidlusi põhjustasid investeeringute eest antavad elamisload ehk nii nimetatud kuldviisad. Presidendi hinnangul vajab see valdkond aga veel täpsustamist ja saatis seaduse parlamendile tagasi. Kuuma laine on tõstnud Prantsusmaale kliimaseadmete kasutamise üheks olulisemaks teemaks enne järgmise aasta presidendi valimisi. Radikaalsete parempoolsust esindav rahvarinde liige üks põhilisi presidendikandidaate Marine Le Pen nõuab kliimaseadmete laialdast kasutust. Le Pen tegi üleskutse käivitada Plan Klim, mis hõlmab endas kõikidesse koolidesse ja haiglatesse kliimaseadmete paigaldamist. Lisaks annaks valitsus 20 miljardi euro suuruse intressivaba laenu, et aidata kuni 40 miljonil majapidamisel jahutussüsteeme soetada. Le Peni parteikaaslane ja teine presidendi kandidaat Jordan Bardella on samuti väljendanud oma pühendumust kliimaprobleemidele ja avaldab rahvarinde kliimakava 2. juulil. Tallinnas asuva Rokkalmaare keskuse parklas jõustub homsest uus ja teiste suurte ostukeskustega võrreldes erandlik parkimiskorraldus. Parkimine on tasuta maksimaalselt 2 tundi ööpäevas, see järel maksab iga alustatud 0,5 tund euro. Lisaks on ukse lähedal parkimine tasuline esimesest minutist. Michigani perekonna kassipoeg on ametlikult aga Guinnessi maailmarekordi omanik pärast seda, kui ta veterinaararst kinnitas, et ta sündis 28 varbaga. Hendersonite perekonda sündinud 10-kuune kassipoeg Toobi jagas kassipoegade arvurekordid, mille varem püstitas Kanada lemmikloom nimega Jake. Kassidel on tavaliselt 18 varvast. Toobi omanikud ütlesid, et ema ebatavalised jalad ei tekita talle ebamugavastega liikumisprobleeme, aga lõigetavate küünte arv on natuke suurem tavapärasest. Eesti Jäähokiliidu juhatuse liige ja alaliidu endine president Jaan Mölder kinnitati rahvusvahelise Jäähokiliidu presidendi kandidaadiks. Ja president valitakse 2. oktoobril Tenerifel toimuval kongressil. Presidendi valivad hääletusel rahvusvahelise alaliidu liikmesriigid. Ilm on suvine, kindlasti olulise sajuta, võibolla siin seal hommikupoolikul või seal Lõuna-Eesti sademeid olla. Aga puhub mõnus läänetuul 3-9 puhanguid kuni 12 meetrit sekundis ja õhtuks kindlasti tuul vaibub. Sooja tuleb 23 kuni 28 kraadi. Hetkel on siin vara hommikus suve sooja 18 Rakveres, 19 Narvas, Tallinnas, Viljandis ja Raplas, plus 19 ka Kuressaares ja 20 kraadiga Tartu ja 21 Pärnus.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Ajatu klassika. Duo Gold.

supertegusa teisipäeva hommiku jätku sulle, kell näitab 7.44. Hea meel, et oled ärganud ja vaatame üle ka infot liikluses. Ja Tallinnasse liiklejale meenutus, et Paldiski maanteel on lõigus Mooni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus, mis siis kehtib kuni augustikuu lõpuni. Ja liiklejale juba ette kuulutus ka, homsest on trollid tagasi Tallinnas. Trolli liiklus ju peatati aastal 2024 novembrikuus seoses amortiseerunud trolli taristu ja veeremi uuendamisega ja uuendustööde käigus. Seal ka rekonstreeriti Mustamäe suunal trollide kontaktvõrk ning rajati vajalik taristu uue põlvkonna akutrollide kasutusele võtuks. Samuti emaldati kesklinnast varasem kontaktvõrk, kuna uued trollid hakkavad seal liikuma akutoitel. Ja homme saab liikluses arvestada ka Tallinna trolli liiklusega. Alates 1. juulist siis alustavad uued akutrollid reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustikuust liituvad ka liinid 81, 83 ja 72. Tartu liiklust vaadates praegu siin varahommikul kõik rahulik tänavatel. Liikleja peab muidugi

arvestama, et kuni 13. juulini on uus ajutine liikluskorraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas. Lähenedes Annelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale Jõe tänavale otse Karlova suunal läbipääsu poole. Ja maanteinfot ka. Viljandi maakonnas Põrga-Leebiku pikasilla teel esimesel kilomeetril on teelõik täna kella 9 hommikul, kuni homme kella 8 õhtul suletud. Liiklejate ümber sõit on korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu tarktee.ee. Lehelt saad infot juurde. Kes aga tahab vaadata möödumas kiireid autosid, ei peaks mujal olema juulikuus kui ralli raja ääres. WRC Delfi Rally Estonia toimub Lõuna-Eesti teedel 16.–19. juulini ja sinu võimalus on võita endale täna hommikul kaks ralli passi, üks sulle, teine su kaaslasele, kes rallist lugu peab. Ja võitmiseks osale hommikumängus kell 8.45 ja vasta, mis lauluga tegu võiks olla. Oleme tagurpidi seda pööranud ja tahame nüüd teada nii esitajad kui ka loo peal kirja.

0: Jätan siin mõtlema ja tunni aja pärast on kiindel, et hommikumängus kõlab kõige vastus. 7.46 on kell, toredat päikselist hommiku jätku.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 7.53 siin teisipäeva hommikus, vaatame üle ka, mis teemad on, mis trendib. Ja noorperede seas Eestis trendib koduvahetus. Koduvahetuslaen siis, mis võimaldab osta uue kodu enne olemasoleva müümist, on käesoleval aastal kiiresti populaarsust kogumas. Võrreldes eelmise aastaga on nõudlus koduvahetuslaenu järele kasvanud koguni 71%. No peamine koduvahetaja on 26-45-aastane pereinimene. Veel, millest räägitakse siis eelseisvate areeni konsertite eel ei hoia Muse lava produksioonilt kokku. Bändi solist Matt Bellamy paljastas, et nende tulevase turnee lava kujundusse kuulub kosmose laev, mis maksab rohkem kui luksuslik eramu Londonis. Briti rockerid on tagasi värske albumiga The Wow Signal, mis nägi ilmavalgust tegelikult hiljuti 26. juunil ja pärast suvist Põhja-Ameerika turneed, kus astutakse üles sealsete mõõtmete kohta võrdlemisi suvistes ja väikestes kohtades suundub bänd novembris ja detsembris Euroopa suurimatele areenidele. Bändide tegemistest veel ka Metallica annetas siis linna toidupangale 20 000 naela, millega osteti abivajajatele 9000 teinet. Ameerika rockerid siis annetasid raha enne pühapäeva õhtul Principality staadionil toimuval kontserdi toidupangale ja annetus tuli siis Metallica heategevuse fondi poolt. Ja räägitakse ka muidugi tehnoloogia giganti Meta tegevustest, kas George Orwelli 1984 oli hoiatus või pilguheid tuleviku. Kylie Jenneri ja Meta uued tehisintellektiga nutiprillid on pannud paljud küsima, kas liigume samm-sammult ühiskonna poole, kus pidev jälgimine muutub uueks normaalsuseks. Aga uut nutiprillide sarja tutvustati. Üheks tähelepanuväärsemaks mudeliks on tõsielustaari ettevõtja Kylie Jenneriga koostus valminud Meta Glasses by Kylie. Prillid ühendavad moe ja tehisintellekti, kuid koos uute võimalustega kerkivad taas küsimused privaatsusest ning sellest, kui suureks osaks meie igapäeva elust tehnoloogia muutumas on. Prillid võimaldavad teha fotosid, videosid, pidada telefonikõnesid, kuulata muusikat, kasutada Meta AI tehisintellekti hääl käsklustega, siis igasuguseid võimalusi ning Kylie Jenneri eri mudel paistab silma tema isiklikust stiilist, inspireeritud disaini poolest ja tema enda salvestatud hääl käsklustega. Hinnad algavad $299. Muidugi Jenneri eri versioon maksab rohkem. Selline tehnika uudis ka sotsiaalmeedia päeval. Hetkel on kell aga 7.56. Toredat teisipäeva hommikud sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tartu Klassika Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, minuti pärast on kell 8 hommikul, juunikuu viimane päev, 30. juuni on ja tegusad töönädala teine päev. Teisipäeva hommik on alanud suviselt ja kui ma midagi kahetsen, siis seda, et ma juba teist päeva ei leia üles oma päikese prille ja neid läheb täna kahtlemata vaja. Täna on sotsiaalmeediapäev, rääksin ka äsja nutiprillidest, millega saad siis tulevikus kaks ühes. Võibolla saavad kuidagi ka ühendatud nii, et on võimalik ennast päikisest varjata ja samas ka käia siis kõikide sotsiaalmeediakontodel ja kuulata raadiot hommikul ja kõike muudki. Aga mina praegu ikkagi tulen tagasi analoog võimaluste juurde ja nii, et ei pea sina kuhugi ise sotsiaalmeediasse vaatama. Hoian siin kursis kõigega, mis on toimumas täna kui ka homme. Ja teavitatud ka, et homses Tallinna liikluses on tagasi trollid. Trolli liiklus siis naaseb pikalt pausilt ja toob liiklust tänavatele juurde. Samal ajal muidugi mõeldakse maailmas veel ühistranspordi võimalusi välja. Juba õige varsti loodetakse õhutaksode linnapilti tuua. Õhutaksode maailm on väga mitmekesine, kuid eriti paistab välja Jaapanis arendatav kopter. See on ilma tiibadeta ning võimaldab seega linnapildis vabamalt liikuda ja mahutab 3 inimest, piloodi ja 2 reisijat. Ning on mõeldud lühikesteks linnasisesteks lendudeks ja praegune lennu ulatus on umbes 15 kilomeetrit. No see lihtne ehitus annab tihedase linnalennu ruumis siis tõelise eelise. Skydrive'i tegevuse alustamine on juba 2 aasta pärast, noh vähemalt planeeritud nii, praegu on neil selline eesmärk, kui sertifikaat kätte saadakse, aga arvatakse, et laialdaste õhutaksoteenuste realistliku saavumist nähakse alles aastaks 2030. Aga mõned ettevalmistused ikkagi võite juba ära teha, et need, kes praegu hoopis taksost kuulavad, siis tea, kuhu siis tulevike suunduvid ikka aina kõrgemale. Seni jätkame tavapäraste liiklusvahend Ka mõne laulu pärast vaatan sulle üle ka, kui tihedalt on veel maa peale sõitvate autode rivid Tallinna kui ka Tartu tänavatel. Nüüd aga tänasest ilmast. Suvine teisipäev läheb edasi siin vara hommikul. Kindlasti on päev olulise sajuta. Puhub mõnuse lääne tuul 39, puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis, aga õhtupoole kindlasti ka tuul vaibub ja suvised soojatemperatuurid jäävad 23 ja 28 kraadi vahele. Võibolla rannikul mõnevõrra natuke johedam, seal oodata kuni 20 kraadi. Hetkeseisuga ka vaatan üle need pilvede moodustused ja tundub, et siin ka kella 8 paik on ka mõned pilved, mis siin Põlvamaa kohale tekkisid lahkumas, nii et igati päikseline hommik jätkub. Hetketemperatuuridest ka Otepääl 18, 19 Narvas, hetkel 19 ka Võrus, Tallinnas, Viljandis, Raplas, Tõrvas, Räpinas, plus 19 ka Kuressaares ning Põlvas ja 20 graadiga on Türi Paide, Haapsalu, Tartu ja 21 graadi Pärnus.

0: mõnusat muusika kuulamist teisipäeva hommikul, näitab 8-9 minutit liiklusesse. Vaatan ka Tallinna tänavatel Tallinna kaubamaja juures. Rävala puiesteel on selline pikem autode rivi ja märkan siin seismist ja ootamist. Muidugi nendes kohtades, kus ongi ju liiklusmuudatused, sest et käimas on teetööd, näiteks Peterburi teel jätkuvalt on pikem autode rivi, et sealt siis läbi pääseda ja läheb aega. Aga muidugi ka Paldiski maantel on neid hetki sellepärast, et seal ju on ka muudatused 2+1 sõidurajaga, enne kui jõuad sinna Mustamäe enda tänava risti. Aga veel vaadates Tallinnale peale, siis ikkagi Tammsaare teel ka natukene siis seal Pardidigi pargi juures ja praegu näiteks ei olegi veel tekinud Tartu maanteele pikema tummikut, mine see tea. Võibolla ongi natukene rahulikum hoomik siin teisipäeval. Tartu tänavatel aga jääb silma aeglasem liiklus Sõpruse puiestel on sinna ringteeni ja tegelikult ummikud märkan Sõpruse sillal ja seda loomulikult sellepärast ka, et seal on liikluse muudatus ja kuni 13. juulini on ajutine liikluskorraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas ja lähenedes seal Tannelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale jõe tänavale, nii et hetk tagasi oli ka seal pikem muutamine. Otse Karlova suunal läbipääsu siis hetkel ei ole. Maante infot ka ja Viljandi maakonnas Põrgaleebiku pikasilla teel esimesel kilomeetril on teelõik täna kella 9 hommikul kuni homme kella 8 suletud. Liiklejate ümbersõit korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu ja vaatage ise infot juurde lehelt tarktee.ee. Ohutut ning kainet liiklemis sulle. Kell on 8-10 minutit ja kui ka ise hetkel liikluses ei ole, siis kindlasti saame siin kas siis autos olles, kodus olles või kus tahes hetkel raadiot kuulad mõnuse muusikaga edasi minna.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Jällegi väga hea lugu sinu hommikuraadios, kell on 8.19, läheme tegusa teisipäevaga edasi, aga enne veel meenutan sulle, et peagi juba 20 minuti pärast alustame hommikumänguga. Auhinnaks on täna sul võimalik võita endale kaks piletit, kaks rallipassi, mis siis võimaldavad ligipääsu kõikidele WRC Delfi Rally Estonia pealtvaatamisaladele kõikidele ürituse toimumispäevadel. Ja juuli keskpaigas sõidetakse Lõuna-Eesti kiiretel ja käänulistel kruusateedel, MMHOA 9. osa võistlus. Juuli eelviimasel nädala vahetusel toimuv võistlus tähendab seda, et ralli fännid nii Eestist kui ka mujalt maailmas saavad taaskord nautida suurepärast Eestima suve, loodust ning loomulikult adrenaliini rohked WRC Delfi Rally Estoniat. Registreerus kokku 53 võistluspaari ja esindatud saab olema 23 riiki. Kuuendat aastat Eestis sõidetavale MM rallil on tänavu starti tulemas 11 ralli, 1 autot. Need autosid näeb järgmisest aastast muutuvate tehniliste reeglite tõttu kiiretel Lõuna-Eesti teedel viimast korda. Ka siis... Viieaastase pausi järel taas Eestisse võistlema tulev Ogier ralli eel ütleb, et on väga põnevil, et saab taas peale 5 aastat tagasi Rally Estonial võistelda ja ütleb, et Eesti kruusa katsed on tõeliselt kiired. Nende autodega on sellistel rahuldust pakkuvatel teedel väga nauditav sõita, see on eriline tunne ja kahtlemata on väga eriline ka seda võistlust koha pealt ralli raja äärest jälgida. Selleks, et endale kaks ralli passi nüüd võita, pead olema väga tähelepanelik. Ja kuulama seda heli lõiku. Oleme ühe laulu tagurpidi pööranud ja tahan teada laulu pealkirja kui ka esitajat.

midagi siit tuttavat kindlasti on ja võib-olla korra mängin sulle veel, et sa saaksid juba 20 minuti pärast õige vastuse anda ja stuudiosse helistada, nii et mõnikümend siin mõtlemisminutit on, millega tegu võiks olla, kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks, et endale võita WRC Delfi Rally Estoniale 2 rallipassi täna.

0: kell on 8.31 teisipäeva hommikul, nüüd ka uudisportaalide juurde. Vastuseks Venemaa jätkuvatest rünnakutest tingitud üha suurematele väljakutsetele Ukraina energiasektoris eraldas Ignitis Grupp 4 miljoni euro suuruse sihtotstarbelise toetuse Leedu arengu koostöö ja humanitaarabi fondi. Vahendid suunatakse prioriteetsetesse projektidesse, mille eesmärk on taastada Ukraina energiataristut ja suurendada selle vastupidavust. Norvas algab täna 8 päeva kestev noored kooli keelelaager, kus rohkem kui 300 Norva õpilast õpivad eesti keelte läbi projekti õppe. Ning 28 alustavad õpetajat saavad oma esimese põhjaliku õpetamiskogemuse enne sügisel koolidesse tööle asumist. Keelelaagrit viivad läbi noored kooli hariduse eestvedajate arenguprogrammi 20. Lennu osalejad. Tegemist on erinevatelt elualadelt pärit inimestega, kes on otsustanud suunata oma teadmised ja oskused Eesti haridusse ning alustavad sügisel õpetajatena koolides üle kogu Eesti. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Kõige olulisemateks eluvaldkondadeks peavad uuringus osalenud inimesed perekonda, vaba aega ja tööd. Kiriku ja usutähtsus jääb enamiku elanike jaoks tagasi hoidlikumaks, olles oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanutest. Henri Veermäe debüüte animafilm Uka Uka pälvis maailma mainekamal animafilmide festivalil Änekis Arte Euroopa lühifilmi auhinna. Nuku animatsioon Uka Uka esilinastus Annecy rahvusvahelise animafilmide festivali ametlikus lühifilmide võistlusprogrammis. Film on regissöör Henri Veermäe debüütfilm ning jutustab loo väikesest poisist, kes võitleb igavusega ja jääb auto pagasiruumi lõksu. Pääsenud sealt välja ei ole ta aga enam endine. Spordiveergudelt saab lugeda, et ultrasportlane Rait Ratasepp lõpetas eile oma Euroopa ratta väljakutse 13 päeva, 5 tundi ja 38 minutit see kestis. Räpina sadamas paiknenud finishisse jõudis Ratasepp eile kell 15.38 kohalike spordientusiastide hõigete saatel. Ja Põhja-Ameerikas jätkuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tagasid 3 meeskonda pääsme 8. Finaali. 16. Finaalis suutsid võidu võtta Brasiilia, Paraguay ja Marokko. Koju pidid aga sõitma Jaapan, Saksamaa ja Holland. Teisipäeva hommikul siin jätkub olulise sajuta ilm. Suve sooja tuleb 23-28 kraadi. Hetkel on Võrus 19 kraadi, Tallinnas, Raplas, Kuressaares 20, Tartus, Viljandis ja Paides 21 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

8:43 on kell siin teisipäeva hommikus, läheme nüüd hommikumängu juurde. 16. juulist sõidetakse Lõuna-Eesti teedel autoralli maailmameistri võistluste etapp WRC Delfi Rally Estonia. Adrenaliini rohke rallivõistlus kestab 4 päeva ja muidugi sissepääs sinna Service Parki ja Expo alale on pealtvaatajatele tasuta. Ka sellel aastal Eesti Rahva Muuseumi territooriumil Expo on ning tegelikult otse ralli südames. See on selline koht, kus siis saab näha tiimide tööd, tiimiboksside juures, jälgida rallit ning palju muudki. Ja koha peal on meelelahutusprogramm toitlustus, tegevusi meestele, naistele kui ka lastele ning LED-ekraan ka siis Rally Estonia jälgimiseks. Ja kui sina tahad nüüd endale Delfi Rally Estoniale võita 2 rallipassi, siis on see võimalus nüüd sul olemas. 4 päeva passid ootavad siis omaniku. 2 tükki on võimalik võita ja helistada tuleb numbril 5722 0022 ja ära arvata, mis lauluga on tegu ning kes esitab.

0: tundub , et ma arvan , et esitaja nimi tuli kohe kiiremini meelde , küll aga pidi natuke nuputama laulu pealkirja , kuid mine sa tea , eks oskab siin vastaja ise rohkem kommenteerida , kuidas lood on . 5722-0022 on telefoninumber ja kuulame , kes meile helistab . Halloo , kes sealpool ?
1: Tere , Priidu on siinpool .
0: Priidu , kus kandist helistad ?
1: Tartumaalt .
0: No väga tore , siis oleks Priidu ju sul väga lähedal minna nii sinna Expo alale kui ka ralliradadele .
1: Ja ma juba eile , ma tahtsin ka helistada , aga ei saanud liinile .
0: ei saanud pihta .
1: ma ei arvanud .

0: ja no eile läks nii, et meil võidu võttis siin selline noor ralli huviline, kes polegi varem rallil käinud. Kuidas sinuga, Priidu, on, et oled käinud?
1: Mina olen käinud küll.
0: Nii et sa tead juba, ja. Mille peale mängid, et see ikkagi ja. On elamus koha peal. Vaadata. Ja. Aga Priidu, täna sotsiaalmeediapäev on. Kas kui mõelda sinu sotsiaalmeedia kasutamist, et kuhu poole sa rohkem kaldud? On see Instagram, Facebook või vaatad kõik üle, mis TikTokis toimub?
1: Ma kasutan tegelikult vestuses, kasutan ikkagi seda Facebooki Messengeri, aga ma vaatan neid reels ikka vaatan ja vahest ikka. Tekib töö juures ka mingi auk, siis ikka vahid.
0: Ah, tekib ikkagi mõned pausid vähemalt. Ja. No, ja. Väga hästi. Aga Priidu, kuidas siis täna tööpäev, mis ajast juba pead olema tööpostil?
1: Kuuest hommikul.
0: Nii vara hommikul, varem kui mina siis siin hommikul alustan.
1: Ja.
0: mis
1: no, hullu, mulle meeldib.
0: Meeldib muusikat ka kuulata hommikul. Aga mis raadiokanalil hetkel oled siis? Tuue raadiot kuulad või mis valik?
1: Mul käib kõrval, käib arvutis, käib Duo Party äkki.
0: Aha, selline peo hommik. Väga tore.
1: Siis peaks... Mul iga hommik
0: on pidu. Muidu, sa pead ikka käima tõmbama, et kohvist võib olla vähe abi, et siis ikkagi head rütmikad lood. Aga Priidu, ma arvan, et siis oli sulle väga lihtne küsimus. Mis sa arvad siis? Kes esitab? Mis laulu pealkiri?
1: Minu meelest on, et Smiler sarmastan luuseri. Äkki...
0: Ei ole, Priidu! Kus siis niimoodi?
1: Ei ole
0: see kord. Ei ole midagi. Mõtle, võibolla jõuad tagasi liinile tagasi tulla, aga praegu tõesti ei ole. No väga tore oli suga suhelda. Toredad hommikud. No nii, Priidul läks praegu mööda. Kuulame, kes järgmiseks. Hallo, kes seal pool?
2: Tere, mina Keter.
0: Keter, kus kandis sina helistad?
2: Helistan Tartumaalt.
0: Tartumaalt või ka jälle lähedal oleks minna. Oli Gertrud, jah, nimeks?
2: Keter,
0: vabandust. Keter, kas sina oled ka varem käinud vaatamas rallit?
2: Olen küll ühe aasta, see oli eelmine aasta, varem ei ole. Ja väga meeldis
0: ja oleks jälle minna, no tore. Keter, ega mina jõua sinuga väga palju siin sotsiaalmeedia juttu ajada. Tahaks ikkagi kuulda, mis on siis õige vastus, kes esitab ja mis laulu?
2: Ma loodan, et see on Smilers ja jalgpall on parem kui seks.
0: Ei ole Smilersiga tegu. Ai. Keter, pead ikka ka sina uuesti proovima. Selline hommik. Läheme edasi siis kohe mänguga kuulame, kes meil järgmiseks proovib. 5722022 on number ja teate, ma mängin teile korraks selle uuesti sellepärast, et siin võibolla segadus sinna on, aga ei ole Eesti artistiga tegu.

0: võin juba natukene, ma arvan, saladuseluuri ka kergitada, et ja, aga ta tuleb Eestisse sinema, tuleb küll. Nii et on võimalik seda artisti ka kuulama minna, aga kuulame praegu, kes siis meile helistab ja mida pakub. Hallo, kes seal pool?
1: Tere.
0: Tere,
1: Lasse on siin pool.
0: Lasse, nii, Lasse. Kas see Lasse Tallinnast?
1: Lasse Tallinnast.
0: Kuidas sul ralliga, millal vaatamas käisid?
1: Ei ole kordagi käinud.
0: Oh. No nagu sa kuulsid, Ketter ja Priido juba teadsid, et kui korra käid, siis ega teisit enam ei saa, nii et on, mille pärast siin võidelda ja võitu võtta. Lasse, kuidas siis arvad, kes esitab ja mis laulu?
1: No ma panen puusad, kindlasti on Lenny Kravitz.
0: Ja laul?
1: Aga loo nimi on Gonna Go My Way või mingi selline.
0: Ja ongi kõik kõige. Lasse, väga hästi. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way ongi see lugu, mida siit, seda vastust ma siit ootasin. Ja puusalt küll Lasse praegu, aga see on siis kindel, et on minek rallile. Tead sa, kelle sa kaasa võtad? On sul mõni selline rallisõber?
1: Nüüd. Pean valiku tegema, ei tea täpselt.
0: Ei teagi, sest jah, nüüd on võimalik sul minna siis juulikuus seda elamust vaatama. Väga tore, Lasse, püsi korraks veel telefonil. On väga suur pärane super hommik sulle ja võit võetud ja teistega kuulame nüüd muusikat ja homme kindlasti mängime jälle, kui keegi praegu jällegi liinile ei saanud ja muretseb selle pärast, et jäi võit võtmata. Aga välja lubatud muusika tuleb peagi ka reklaamipausi järel.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Tere hommikus sulle teisipäeva hommik ja minut üle 9 näitab kell. On juunikuu viimane päev, nii et juba homme alustame uut kuud. Kindlasti igasugused kuu lõpu asjad tuleb ära teha, kelle jaoks on need aruandlused, mingid näidud, kokkulepped, mis kõik siis lubati juunikuu lõpus ära teha, siis kindlasti on kiire teisipäev kohtlemata. Aga teisipäeva hommik jätkub väga mõnusalt varahommikust peale suviste kraadidega, päikesega. Täna on ka kindel, et tuleb kohtlemata kastmisega tegeleda, sest vihma vähemalt ei paista kusagilt. Arvan, et aiapidaja jaoks on alati käed tööd täis ka olenemata ilmast, aga nii aiapidajale tegelikult ju meeldib ka. Näha, kui enda kätega saab midagi luua või kasvatada siis toidulauale. Kogukonna aias või ühises aias on keeruline peenramaad isegi saada. Nii populaarne hobi on aiandus Eestis. Paljud Eesti inimesed on viimastel aastatel kavastanud oma aia oma võlud, kasvatavad hobi korras perele väikeses koguses ka köögivilju. Ja muidugi natukene šokeeriv uudis neile, kes aiamaad peavad ja armastavad näppe mulda pista. Nüüd tahab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium selle tegevuse seaduse muudatusega ametike kontrolli alla saada. Ministeerium põhjendab seda vajadusega olla vastavuses Euroopa Liidu hügieenimäärustega. Plaan on, et aiapidajad peavad hakkama end registreerima. Ministeerium avaldas vahetult enne jaanipäeva lehele lühikese teatega sellest, et need põllumajanduskultuuride kasvatajad, kes ületavad avamaal 0,5 hektarise kasvupinna või siis näiteks kasvuhoone, mis on siis 0,01 hektari suurusel alal, peavad nüüd oma tegevuse registreerima, saavad iga 3-5 aasta tagant ka kontrollametnike võõrustada oma aiamaal. Sisuliselt on tegu siis 100 ruutmeetri kasvuhoonega või siis paraja suurusega koduse kartuli ja hernemaaga, no mille sarnastega maavanaemade juurest tunneme küll. Postimehe majandusveergudelt saad selle uudise kohta rohkem lugeda, kui sind tegelikult see teema kätkeb. Aga kuidas siis selle kastmisega ikkagi on? Aias, kas täna tuleb seda teha või mitte? Vaatame kohe ilmaprognoosist. Ilm täna teisipäeval on olulise sajuta, ei saa lubada, et üldse vihma ei tule, aga vähemalt praegu lähitundidel ilmaradal ja ilmaradal, vihmaradal seda ei näita ja vähemalt ees ootavad siis lõunase, kuni lõuna ajani näitab mulle siin vähemalt, et oodata vihma ei ole. Ja suvised õhutemperatuurid jäävad mõnusalt kuumaks 23-28 kraadi, nii et kindlasti selline suvine soe jätkub ka homme, et nii täna kui ka homme võid veel plaani võtta need randa minemise tujud. Aga selle võrra siis läheb jällegi juba neljapäevast alates natukene jahedamaks. 19 kraadi praegu sooja mõõdetud on Narvas, vaadates veel edasi jõhutemperatuuride tabelid, siis 20 kraadi peal on Tallinn, Jõhvi, Kuressaare, 21 kraadi praegu Haapsalus, Raplas, Tartus, Põltsamaal ja 21 kraadi Jõgeval, 22 aga Elvas, Viljandis, Türil, Paides, Kundas ja 22 kraadiga hetkel ka Pärnu.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 9.11, liiklusinfo juurde ka. Vaatame Tallinna tänavad üle ja siin kohe märkan ummikut väga-väga pikalt. Pärnu maantel Tallinnas ühisgümnaasiumi staadioni juurest hakkab see peale. Läheb Pärnu maantel siis kuni Suur-Ameerika Liivalaia tänava otsani välja. Rävala puiesteel jätkuvalt on ummikut Raua tänaval, mis siis ka sõidab üle Pronksi tänava, aga Pronksi tänav ka ulatuses siis pikalt ummikus sealt Tartu maante ja Narva maante vahel, kogu Pronksi tänav siis on praegu autode riviga kaetud. Tartu maantel mõne võrra natukene lühemaks on ummik jäänud Ülemiste keskuse kõrval see on ja nii ka teiselt poolt Ülemiste keskus Suur Sõjamäel, aga Vana Tartu maantel, mis Tartu maantele pöörab, seal on hetkel küll pigem ootamine, et seda pööret ära teha ja seejärel saab täitsa sujuvalt sõita kuni siis lennujaamani, kus hakkab natukene pikem ootamine. Taas peale. Tammsaare teel jällegi on autode rivi üle Sõpruse puiesti. Seal siis Pardidigipargi juures aeglasem liikumine on Mustamäe teed pidi kuni Linnutee alguseni on seal natukene aeglasem veeremine ja Paldiski maantel, sest seal 2+1 sõidurada tehti ja kindlasti need teetööd siis neid olukordi ka pikemaks muudavad nii ka Peterburi teel. Aga muidugi Tartu tänavatel vaadates peale siis tundub, et siin Sõpruse sillal on pikem ummik, seda sellepärast ka, et seal ju muudatus on liikluses ja Tartus on seal siis Sõpruse silla otsa peal liiklusmuudatus, nii et otse Karlovasse sõita ei saa ja saad seal koha peal siis reguleerimist. Muidugi parkimisinfot ka Tallinnase liiklejale homse kohta kaks eelteadet. Homsest on liikluses tagasi trollid, mida saab märgata siis ja parkimisinfo, et Rokkalmaare keskuse parklas jõustub homsest uus ja teiste suurte ostukeskustega võrreldes erandlik parkimiskorraldus. Parkimine on tasuta maksimaalselt 2 tundi ööpäevas ja seejärel maksab iga alustatud 0,5 tundi euro. Lisaks on ukse lähedal parkimine tasuline esimesest minutist ja seda siis homsest. Tartus ka autos kuulajale parkimisega uudiseid alates reedest muutub taskukeskuse parklatesse sisenemine ja väljumine. See süsteem ning senised tõkkepuud eemaldatakse, parkimine algab siis ja lõpeb automaatselt numbri tuvastuskaamerate abil. Ja maantel liiklale infot ka Viljandi maakonnas Põrgaleebiku pikasilla teel on nüüd teelõik suletud kella 9 hommikul kuni homme kella 8 ja liiklate ümbersõid korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu. Toredat liiklemist!
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold!

0: kell on 9:23 hommikul, head sotsiaalmeediapäeva. Tehnoloogiagigant Meta tutvustas sellel nädalal ka uute nutiprillide sarja. Üheks tähelepanuväärsemaks mudeliks on tõsielu staari ettevõtja Kylie Jenneriga valminud Meta Glasses by Kylie ja sellised nutiprillid võimaldavad siis teha fotosid, videosid, pidada telefonikõne, kuulata raadiot, muusikat, kasutada Meta AI tehisintellekti häälkäskluseid ka ja muidugi Kylie Jenneri eri mudel ongi siis tema enda salvestatud häälkäsklustega. Hinnad algavad kusagil $299. Kuna sul praegu nutiprille ees pole, vaatan sinu eest üle, mis trendib. No noorperede seas Eestis trendib koduvahetus. Koduvahetuslaen, mis siis võimaldab osta uue kodu enne olemasoleva müümist, on käesoleval aastal kiiresti populaarseks saanud. Võrreldes eelmise aastaga on nõudlus koduvahetuslaenu järele kasvanud koguni 71%. Peamine koduvahetaja on vanuses 26-45 eluaastat pereinimene. Moetööstuses on disaineridega välja kuulutanud seeliku lõike, mis peaks minema trendiks. Siis pihast ja puusedest on seelik ümber, aga siis sealt alates läheb siis just puhvi ja laiali ja kindlasti peab olema vähemalt pahkluudeni pikkusega, aga siis veel trendikam, kui on sealt siis alt äär kokku tõmmatud, kroogitult kokku. Selline on seeliku trend, aga vaatame veel suve teemasid. No suvi on ametlikult käes, juuli on kohe ukse ees homsest, aga Ameerika riikliku ilmateenistuse prognoos hoiatab riiki, et võib tulla siis lund ajal, kui 4. juuli pidustused on lõppenud, siis võib ähvardada riiki hoopis lumesadu. Veel muidugi, mida märkas minu silm on eriti nunnu uudis Eestis, vaid mõne kilomeetri kaugusel Haapsalust Tallinna poole Herjeva külas on kahel 11-aastasel poisil käed jalad tööd täis ja taskuraha teenimiseks otsustasid nad külade ääres püsti panna pesulaäri. Tee pervele tähelepanu tõmbamiseks ka sildid üleval vanema käes saadud vahenditega ja survepesuri abil tehtava tööst küsivad noormehed vaid 5 eurot. Uus sõiduautode suve pesula on avatud Herjevas Pleisi teel. Kutid teevad korraliku tööd väga mõistlikult tasu eest. Pesula on avatud seal 11. Hommikul 8. Õhtul ja broneerime esil kui pea, kui järjekord juba Tallinna maanteeni ulatub, siis hakatakse ka aegasid broneerima. Ja loodavad, et maksuamete kallale ei tule, nii viskab ka üks isa veel nalja. Aga selline siis pesuäri on ja kui sinna kanti satud Pleisi teele, siis tead, et saad uhkelt ka auto läikima. Kell on 9:26, toreda tegusa teisipäeva jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: päikselise teisipäeva hommiku jätku vaatan ka siin hommikus viimast korda leheveergudele. President Alar Karise kutsel on Läti president Edgars Rinkevič tulemas homsest kuni reedeni riigi visiidile Eestisse. Visiit kinnitab Eesti ja Läti häid sõprus ja liitlas suhteid ning kahe naabri tihedat koostööd julgeoleku, kaitse, küberturvalisuse, ettevõtluse, ühenduste ja hariduse vallas. Eile teatas USA ülemkohus, et ei võta menetlusse president Donald Trumpi apellatsioonikaevust New Yorki Föderaalkohtu vandekohtu otsuse peale, millega mõisteti kolumnistile E. Jean Carrollile välja $5 miljonit. Aastal 2019 esitatud kaebus on jõudnud teise kohtuprotsessini välja, mille tulemusel mõisteti Trumpilt välja $83,3 miljonit. Trump on otsuse edasi kaevanud ning kui ülemkohus ei peaks seda menetlusse võtma, peab Trump maksma Carrollile koos intressidega kokku üle $100 miljonit. Värskest uuringus selgub, et kõige rohkem on Eestis neid autoomanike, kes kulutavad ühes kuus oma sõidukile kuni 300 eurot. Üle 500 euro panustavad sõiduki ülalpidamisse 5% vastanutest. Ülejäänud vastanud ei osanud igakuista autokulude suurusjärku öelda. Tööinspektsioon alustas eile sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrollitakse ettevõtteid, kus töötavad alaealised või kus alaealiste töötamine on hooaja tööde tõttu tavapärane. Kontrolle viiakse läbi septembrikuu lõpuni. Narvas algab täna 8 päeva kestev noored kooli keelelaager, kus rohkem kui 300 Narva õpilast õpivad eesti keelt läbi projekti õppe ning 28 alustavad õpetajad saavad oma esimese põhjaliku õpetamiskogemuse enne sügisel koolidesse tööle asumist. Ja Michigani perekonna kassipoeg on ametlikult Guinnessi maailmarekordi omanike pärast seda, kui veterinaar arste kinnitas, et ta sündis 28 varbaga. Ja Hendersonite perekonna 10-kuune kassipoeg Toobi siis on rekordit hoidmas ja kassitul on tavaliselt 18 varvast, aga Toobi omanikud ütlesid, et tema ebatavalised käpad ei tekita mingit muret, aga lõigatavate küünte arv on natuke suurem tavapärasest. Ja muidugi spordiveergudelt saab lugeda, et Põhja-Ameerikas jätkuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tagasid 3 meeskonda pääsme 8. finaali ja 16. finaalis suutsid võidu võtta Brasiilia, Paraguay ja Marokko. Koju pidi taga sõitma Jaapan, Saksamaa ja Holland. Ilm on päikseline, suvine, teisipäev jätkub olulise sajuta, tundub vähemalt, et siin lähitundidel kahtlemata on siis saju vaba see olemine ning õhutemperatuure peaks jõudma 28 graadini välja. Hetketemperatuuridest saan sinuga jagada, et praegu on sooja 20 graadi Võrus ja Tallinnas, 21 Kuressaares ja Otepääl, 22 graadi Tartus, Pärnus, Viljandis, 23 Türil, Paides, Jõgeval ja 28 graadi on mõõdetud Tõrvas.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Nüüd aga natukene ülevaadet ka rannatemperatuuridest ja tore öelda, et tegelikult 20 kraadi veetemperatuur Kakumäe rannas, Vanamõisa järves, 21 on Anne kanalis ja Emajõe linna ujules ja Vaba ujules 22 kraadiga on vesi Paralepa rannas, Türi Tehisjärves ja Narva Joaoru rannas mõõdetud 23 kraadi. 23 näitab veetemperatuuriks Pärnu rannas, Paide Tehisjärves, Põlva, Paisjärves ja Sindi rannas ning 24 oli veetemperatuur vähemalt eile õhtul Harkujärves, Pühajärves, Riiskajärves, Verevijärves ja arvatavasti püsivad need mõnused temperatuurid ka täna. 25 kraadi on veetemperatuuriks märgitud Stroomi rannas ja 30 kraadi Kuressaare rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

10 minuti pärast saab kell 10 hommikul. Väga tore on sinuga seda teisipäeva hommikut olnud siin nautida hea muusika saatel. Ja muidugi täna ees ootab väga suvine päev, nii jätkub ka homme. Need, kes ikkagi tahavad randa jõuda, soovitan seda siis täna homme ära teha, et vaadates pikemat ilmaprognoosi läheb natukene johedamaks. Aga kui teised pakivad koofereid, lähevad puhkusele, sina istud endiselt töölaua taga või autoroolis, siis see ei tähenda, et suvi sinust kuidagi mööda läheks, ka ilma pikema pausita on võimalik taastuda ja saabuvast suvest osa saada. Palju ikkagi sõltub sellest, kuidas oma päevi kujundad, nii et vastupidavus sinu töökas nädalasse. Kui suvekuud kuluvad siis töö tegemise tähe alla, võib kalender tekitada pettumust ja natuke stressi. No samas ei ole stress isenesest probleeme, mõõdukas koguses aitab see tegutseda ja asju ära ka teha. Ja sagedamine on probleem hoopis tasakaalu puudumises, et sellele tasub siis tähelepanu pöörata juba ennetavalt. Ja seega ei ole suvi rikutud ka siis, kui puhkust ei ole, et töötervishoiu psühholoog Anna-Mari Heikila toob välja, et suvel töötamisel on ka omad eelised, et suvi on väga hea aeg töötamiseks. Kontoritöös on siis e-kirju vähem ja keskendumine on lihtsam. Oma rütmis töötamine ilma pidevate katkestusteta annab ka argipäevale teissuguse kvaliteedi. Ja muidugi siis tasub rahulikumalt tempot teadlikult kasutada. Hea aeg kujundada tööpäeva sisse sellist taastumist toetavad harjumused rutiinid, ehk siis natukene pikemad lõunad ja siis päeva lõpus võibolla ka siis lühiksed jalutuskäigud ja taastumine ei peaks jääma ainult nädala vahetusse või puhkuse perioodil, et peab olema ka osa igapäevasest rutiinist. Mõtle läbi, millised taastumisviisid sobivad sinu päeva, kui need on lihtsad ja loomulikud on neid ka lihtsam hoida. Näiteks, kuidas siis nautida suve ilma puhkuseta? Kasuta ära valget suve õhtud ja viibi looduses, kohtu sõpradega, ka pärast tööd, liigu õues ja proovi suviseid tegevusi. Ja võimalusel tööpäeva sisse teeb pause, söö lõunat terassil või kuskil pargis ja naudi päikest ja naudi rahulikumad töötempot, kui paljud puhkavad, saad keskenduda oma tööle ja selle arendamisele ja keskenduda rohkem ja väldi ületöötamist, kui võimalik hoia töömaht kontrolli all ja kasuta vaba aega ikkagi teadlikult ja nagu öeldud ka tänast ilma tasub nautida, nii et loodan, et võtsid siin sõnasabast kinni ja saad teisipäeval omad väikesed puhkehetked ka põimida tegusesse päeva. Kell on 9.53, tore teisipäev läheb siit edasi hea muusikaga, mina homme taas tagasi, algusega kell 7 ja siis juba homme ootab meid ju uus kuu. Hommik, Kristiina

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajaleheteatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluure süsteemis rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 1700. Vigastada on saanud rohkem kui 5000 inimest ja 10 000 on senini kadunud. Monaco kortermajas toimunud plahvatuses sai vigastada 3 inimest. Võimud esialaksel hinnangul oli tegemist tahtlikult korraldatud plahvatusega. Ühe allika sõnul on haavatute seas Ukraina oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid tema eritegevuse tõttu okupeeritud Krimmis. Postimehe andmetel on tegemist hiljuti Eestist miljonite eest vabaks ostetud petturijõugu juhi isaga. Täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus ja Pärnus 22 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: is, I will follow him, take 9.
1: This is it. 1, 2, 1.

0: täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 kraadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi sooja.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Ökonomist peab Eesti kaubanduse olukorda muret tekitavaks. Ukraina ründas Venemaa kosmose sidekeskust. Iraani eksperdid sõidavad Katarisse arutama USA-ga saavutatud kokkuleppe rakendamist. Ilm Eestis on olulise sajuta ja sooja 20-28 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivse poole peale tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kui tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajaleheteatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. 8 maaomanike ja maamajandussektorit esindavat organisatsiooni saatsid kliimaministeeriumile ühispöördumise, milles nõuavad looduse taastamise kava koostamisprotsessi korrastamist. Organisatsioonid märgivad, et seni on maaomanike ja praktikuid kaasatud alles siis, kui sisulised valikud on juba suures osas tehtud. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmose luuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Ukraina kohandab oma kaug- ja keskmaa tegevusi vastavalt torukorrale rindel. Igaüks, kes püüab hävitada teise rahva elusid, kannatab ka ise, ütles videopöördumises president Volodymyr Zelenski. Ta lisas, et Ukraina jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga tuua rahu lähemale. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuzi väina tulevast haldamist. NASA satelliidipiltide esialgse analüüsi andmetel sai Venezuelat tabanud maavärinates kahjustada või purunes rohkem kui 58 000 hoonet. Venezuela võimude teatel on hukkunute arv tõusnud praeguseks üle 1700 ja viga on saanud rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on senini kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 23 ja Pärnus 22 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 23 ja Pärnus 22 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: See on Duo Gold.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas. Ajatu klassika Duo Gold.

0: Ökonomist peab Eesti kaubanduse olukorda muret tekitavaks. Ukraina ründas Venemaa kosmosesidekeskust. Venezuela maavärin võis kahjustada enam kui 58 000 hoonet. Ilm Eestis on olulise sajuta, sooja on 20-28 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit eurot. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi eelmise aasta mai tasemele. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivse poole peale tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Aktsiaseltsi Liviko müügitulu ületas esmakordselt 100 miljoni euro piiri ning tootmismaht ulatus 10,5 miljoni liitrini, mis on viimase 10 aasta kõrgem näitaja. Kuigi Liviko gruppi Baltikumi konsolideeritud käive suurenes mullu aasta võrdluses 2%, vähenes gruppi puhas kasum 5%, 3,7 miljoni euroni. Saku õlletehase müügikäive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu vähenes 0,7% 78,6 miljoni euroni. Puhas kasumiks kujunes 3,1 miljonit. Saku õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul iseloomustas möödunud aastat jätkuvalt keeruline majanduskeskkond. Koduturul langes müük jaekaubanduses 1,9%, Tallinna sadama piirkonnas aga ligi 40%. Eesti on muutunud Soome turistidele kalliks ning üha enam ostavad soomlased jooke Rootsist ja mujalt Euroopast. Samas on Soome langetanud õlleaktsiisi, selgitas Härms. Üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendab seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, kirjutab Postimees. Ajaleheteatel pole ükski ametnik nõustunud asja suuliselt selgitama ning ministeerium pole vastanud ka lisaküsimustele määruse teksti kohta. Veebiportaali Defense Express andmetel ründas Ukraina Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi teabe vastuvõtmise ja töötlemise keskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema keskusega Venemaa kosmoseluuresüsteemis. Rünnak olevat toimunud 26. juunil. Satelliidipiltidelt on näha, et keskus on saanud kahjustada. Iraani ekspertide delegatsioon sõidab sel nädalal Katari pealinna Dohasse, et arutada USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist, teatas Iraani välisministeerium. Kuigi USA president Donald Trump on väitnud, et riikide esindajad kohtuvad juba täna, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja, et lähipäevil mingeid läbirääkimisi ei toimu ja kõnelusteni lõpliku lepingu üle pole veel jõutud. Iraan ja Omaan pidasid eile esimese kohtumise, kus arutati Hormuusi väina tulevast haldamist. NASA satelliidipiltide esialgse analüüsi andmetel sai Venezuela tabanud maavärinates kahjustada või purunes rohkem kui 58 000 hoonet. Venezuela võimude teatel on hukkunute arv tõusnud üle 1700 ja viga on saanud rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 22 ning Tartus 25 kraadi sooja.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 22 ning Tartus 25 kraadi sooja.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Regionaal- ja põllumajandusminister laseb aedviljakasvatajate määruse ümber teha. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata. Täna on viimane päev. Venezuela maavärinas sai kahjustada enam kui 58 000 hoonet. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Äsja teatas ministeerium, et Hendrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Selle aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled, ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud, ehk sõduri baas kursuse ajateenistuses või Kaitseliidus läbinud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit, aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Bigpanga peoökonomisti Raul Eametsa hinnangul on kaubanduse üldpilt muret tekitav. Ta selgitas, et toidupoodide müügimahud kasvasid viimati 2024. aasta märtsis ja kui varem vedas kogu jaekaubanduse näitaja positiivsele poolele tanklakettides toimuv müük, siis mais kasvas see vaid 2,3%. Põhjaringkonna prokurör Eve Soostaar astus kohtu ette süüdistatuna võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Süüdistuse järgi muutis Soostaar 2024. aastal kriminaalasja toimikus kannatanu esindaja varasemat seisukohta, kui koostas uue kokkuleppe menetluse nõusoleku vormi, kuigi kannatanu esindaja oli märkinud, et ei nõustu kokkuleppe menetlusega, vahendab Postimees. Algse mitte nõustumise vormi võttis prokurör toimikust välja ja hävitas. Samuti täiendas ta käsitsi kannatanu esindaja esitatud hagiavaldust. Saku õlletehase müügi käive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu oli 78,6 miljonit, puhas kasumiks 3,1 miljonit eurot. Aktsiaseltsi Liviko müügitulu ületas aga esmakordselt 100 miljoni euro piiri ja tootmismaht ulatus 10,5 miljoni liitrini, mis on viimase 10 aasta kõrgeim näitaja. Puhas kasum oli 3,7 miljonit. NASA satelliidi piltide analüüsi põhjal sai Venezuela maavärinates kahjustada rohkem kui 58 000 hoonet. Hukkunute arv on tõusnud üle 1700 ja viga saanud on rohkem kui 5000 inimest. 10 000 inimesed on endiselt kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Ja sooja on 23-28 graadi, aga rannikul paiguti kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on sooja 24 graadi.
2: See on Duo Gold.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub lääne tuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Ja sooja on 23-28 kraadi, aga rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on sooja 24 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Regionaal- ja põllumajandusminister laseb aedviljakasvatajate määruse ümber teha. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata, täna on viimane päev. Ukraina ründas Moskva oblasti kosmoseluurekeskust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajutaja sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu, et suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku riskega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Nüüd teatas ministeerium, et Hendrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit, aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Põhjaringkonna prokurör Eve Soostaar astus kohtu ette süüdistatuna võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Süüdistuse järgi muutis Soostaar 2024. aastal kriminaalasja toimikus kannatanu esindaja varasemat seisukohta, kui koostas uue kokkuleppe menetluse nõusoleku vormi, kuigi kannatanu esindaja oli märkinud, et ei nõustu kokkuleppe menetlusega. Algse mittenõustumise vormi võttis prokurör toimikust välja ja hävitas. Samuti täiendas ta käsitsi kannatanu esindaja esitatud hagiavaldust. Saku õlletehase müügikäive ja mahud jäid mullu eelnenud aastaga võrreldes samale tasemele. Ettevõtte auditeeritud müügitulu oli 78,6 miljonit. Puhas kasumiks 3,1 miljonit eurot. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi kosmose sidekeskust. Analüütikute sõnul on see üks olulisem keskus Venemaa luuresüsteemis. Tegemist on satelliitside objektiga, mida kasutatakse muuhulgas Venemaa luure- ja koordinatsioonitegevuseks Ukrainas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Ja sooja on 23-28 graadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ligi 25 ja Pärnus sooja samuti 23 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Karklas.

0: korda .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: See on duo Gold.
4: 7. What number is this, Chip?
5: 7A.
4: Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Pooltel äridel on majandusaasta aruanne esitamata, täna on viimane päev. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Ukraina ründas Moskva oblasti kosmoseluurekeskust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vangla senine tubakavabakord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Rait Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000, esitamata on veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Ameti toiduohutuse valdkonna juht Riinu Allika rõhutab, et majandustegevus teate esitamine ei too automaatselt kaasa järelevalvetega kontrolli. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe nooremohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Sügisest hakatakse pakkuma haridust vaid maaväe ohvitseridele, kuid edaspidi on plaanis laiendada seda ka teistele väeliikidele. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Ingaru Kinjene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi kosmose sidekeskust. Analüütikute sõnul on see üks olulisem keskus Venemaa luuresüsteemis. Tegemist on satelliitsideobjektiga, mida kasutatakse muu hulgas ka Venemaa luure- ja koordinatsioonitegevuseks Ukrainas. Ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. Starmer ütles 10-aastast kava tutvustades, et riigi kaitse-eelarve kasvab järgneva 4 aasta jooksul 15 miljardi naela võrra. See on suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu. Muuhulgas suunatakse enam kui 5 miljardit naela droonidele ja autonoomsetele süsteemidele. Ja nii Pirita kui ka Haabneeme rannas kahtlustatakse sinivetikaid. Lõpliku kinnituse annavad Terviseameti pool teile võetud proovide analüüsi tulemused. Pirital heisati hoiatav lilla lipp.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti on udu. Sooja öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul kuni 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu aga Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna Suvereporteris.
1: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
2: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Või kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Eesti vanglad jäävad suitsu vabaks. PTA kinnitab, et uue määruse tõttu väike aiapidajaid kontrollima ei hakata. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ja kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väikeaiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Ameti toiduohutuse valdkonna juht Reinu Allika rõhutab, et majandustegevus teate esitamine ei too automaatselt kaasa järelvalvetega kontrolli. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks on liik, mis Läänemeres pole teadaolevalt toksiline, kuid võib suurtes kogustes põhjustada nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist liiki sinivetikat ja see kujutab suplejatele tervise riski otsesel kokkupuutel nahaga või ka vee alla neelamisel. Sellises vees viibimine on mitte soovitav. Ujumine on suuremaks ohuks lastele, vanadele inimestele ja lemmikloomadele. Leedu Seim kiiti seaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Minda Augustin Kevitsuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. Ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. Starmer ütles, et 10. aasta kava tutvustades, et riigi kaitseeelarve kasvab järgneva 4 aasta jooksul 15 miljardi naela võrra ja see on suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu. Muuhulgas suunatakse enam kui 5 miljardit naela droonidele ja autonoomsetele süsteemidele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 25 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 25 kraadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Täna suvereporteris.
3: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
4: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Või kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. PTA kinnitab, et uue määruse tõttu väike aiapidajaid kontrollima ei hakata. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Leedu seim kiitis heaks Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ja sooja on kuni 28 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämen. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa ja Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ja kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Politsei registreeris eilse päevaga 31 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju, kokku 174 000 eurot. Üks naine kaotas kelmidele ligi 100 000 eurot. Eile pöördus siis politseisse 47-aastane naine, kes tutvus 2024. aastal näiliselt investeerimisnõustajaga. Kelmi juhendamisel võttis kannatanu umbes 2 aasta vältel laene, saatis väidetavale investeerimismaaklerile postiga raha ning andis mitmel korral kulleritele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul vähemalt 96 000 eurot. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisuliselt otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate sinine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu, et suitsetamine kahjustab tervist, on julgeolekurisk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma ega neid kontrollima. Seniks kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mittetoksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks oli liik, mis Läänemeres pole teadaolevalt toksiline, kuid võib suurtes kogustes põhjustada nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist liiki sinivetikat, mis kujutab suplejatele terviseriski otsesel kokkupuutel nahaga või ka vee alla neelamisel. Sellises vees viibimine on mitte soovitatav. Ujumine on suuremaks ohuks just vanematele inimestele, lastele ja lemmikloomadele. Leedu seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 seimiliiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Inga Ruginiene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus on 25 ja Pärnus sooja 23 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: 1942. aastal Aserbaidžaanis Bakuus lavakunstnike ja näitlejate peres sündinud ning 2008. aastal surnud lauljat Muslim Magomayevit on peetud, kui Bing Crosbyt ja Frank Sinatra eeskuju silmas pidada, esimeseks ja parimaks nii nimetatud NSV Liidu kruuneriks, ehk siis lembelaulude esitajaks. See klassikalise laulukoolituse saanud bariton vallutas tollased ääretud 1/6 maailmast haaravad lavad oma kätte ja tegi seal, mis tahtis. Ta oli sõna otseses mõttes estraadi täht number 1. Muslimi täht lõi õid selle 1963. aastal, kui ta laulis Kremli kongresside palees ette aaria Guno operist Faust ja laulu Hatjad li ruskije vajni. Momentaanselt haakusid üksteise järel tema patroonideks nii Nikita Khrushchev, Leonid Brežnev kui Juri Andropov. Mis puudutab Eestit, siis Magomayev, kes oli suur Georg Otsa austaja, võttis oma repertuaariga Eesti autorite loomingut. Üks neist oli Gennadi Podelski, kes pakkus tale välja oma komponeeritud loo Karaljeva Krasoty. Kui Muslim oli selle vene keeles salvestanud, tegi sellest kohe ka eestikeelse kaveri meie tollane estraaditäht Jüri Pärg. Laulu pealkiri on Iludus kuninganna.
1: Lugu laulust.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. See on Duo Gold.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: täna Suvereporteris .
2: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
3: Kindlasti sellest aprillnumbrites, mis avaldati, seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Või kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus on 25 ja Pärnus sooja 23 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Eesti vanglad jäävad suitsuvabaks. Pirita rannast leiti toksilisi vetikaid. Leedu seim kiitis heaks Sinkevičuse nimetamise peaministriks. Ühendkuningriik kulutab 4 aasta jooksul kaitsele rekordilised 300 miljardit. Öö tuleb olulise sajuta, sooja kuni 18 kraadi. Homme pilvisus tiheneb pärast lõunal ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb kuni 28 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Pevkur ütles, et see tõhustab NATO kaitset ning kinnitab, et kollektiivkaitse ei ole pelgalt põhimõte, vaid tähendab konkreetseid otsuseid ja nende elluviimist. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitseerideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli mais 947 miljonit. Aastaga vähenes müügimaht 1%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul olid languse taga tööstuskaupade kauplused, mille müügimaht kahanes 5%. Toidukaupluste müügimaht jäi samale tasemele. Politsei registreeris eilse päevaga 31 teadet telefoni ja interneti kelmustest. 8 juhul said inimesed varalist kahju, kokku 174 000 eurot. Eile pöördus politseisse ka üks 47-aastane naine, kes tutvus paar aastat tagasi näiliselt investeerimisnõustajaga. Kelmi juhendamisel võttis kannatanu laene, saatis postiga raha ning andis mitmel korral kulleritele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul ligi 100 000 eurot. Pirita rannavees on nii mitte toksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Sellises vees viibimine on mitte soovitatav. Ujumine on eriti suureks ohuks lastele, vanadele inimestele ja lemmikloomadele. Leedu seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 seimi liiget. 42-aastane Sinkevičus nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast ametist lahkuva Inga Ruginene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. NASA satelliidipiltide analüüsi põhjal on Venezuela maavärinates kahjustada saanud rohkem kui 58 000 hoonet. Hukkunute arv on tõusnud 1700 ja viga saanuid on rohkem kui 5000. Kümned inimesed on endiselt kadunud. Ukraina ründas Moskva lähistel asuvat Venemaa kindralstaabi infokeskust. Analüütikute sõnul on tegemist ühe olulisema Vene luurekeskusega. Ja ametist lahkuv Briti peaminister Keir Starmer teatas, et riik kulutab järgneva 4 aasta jooksul relvajõudude moderniseerimiseks ligi 300 miljardit naela. See on viimase aasta suurim kaitsekulutuste kasv pärast külmasõja lõppu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja kuni 18 kraadi. Homme pärast lõunal sajab hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi. Rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
1: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

0: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja kuni 18 kraadi. Homme pärast lõunal sajab hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi. Rannikul paiguti kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
1: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: täna Suvereporteris .
4: vähem uusi telekaid , mobiiltelefoni ja mööblit . Aasta alguses kasvama hakanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma . Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus . Kas inimestel on jälle näpud põhjas ?
5: Kindlasti sellest aprillnumbrites , mis avaldati , seda pealkirja , et Eesti kaubandus kukub või kui praegu on kukkumas , seda kindlasti andmetes välja ei paista .
3: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
6: see on Duo Gold .

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: ajatu klassika . Duo Gold .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo